0: Hula hula hoop.
1: Hula hula hoop.
0: Hula hoop.
1: Hula hoop.
0: Spiel hula hula hoop.
1: Hula hula hoop.
0: Hula hoop.
1: Hula hoop.
0: Den hula hula hoop erhält dich jung. Den hula hula hoop, das geht der Schwung. Spiel hula hula hoop.
1: Hula hula hoop.
0: Hula hoop.
1: Hula hoop.
0: Das hula hula hoop.
1: Hula.